Čakale ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

0: Parlez-vous France.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Πότι Ινωμένου. Κορός Κι Ράδιο. Ρίταν Κορόσκα.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Jezus pravi o sebi, da je dobri pastir, ki da svoje življenje za svoje ovce. Čeprav je bila ta svetopisemska podoba še tako blizu ljudem Jezusovega časa, pa tudi nekaterim starejšim poslušalcem verske oddaje še tako blizu, se danes zdi, da je ta prispodoba zelo oddaljena. S tem pa se izgubi tudi pomen, kaj pomeni biti dobri pastir. Naloge pastirja danes večinoma opravljajo elektronski sistemi varovanja, tako da je težko v živo spoznati in začutiti, kaj pomeni biti na preži, skrbeti za čredo in jo voditi na dobre pašnike. Vseeno pa imamo v Sloveniji kljub temu še nekaj pristnih možnosti videti, kako poteka ta nekdaj zelo cenjen poklic. Res da je to bolj kot turistična atrakcija, kot pa neka potreba po pastirskem delu. Prerok Ezekiel nam jasno predstavi, kaj pomeni pastirsko življenje in delo, kaj pomeni nuditi počitek, iskati izgubljene, obvezovati rane, krepčati bolne in varovati krepke. Apostol Pavel k temu doda še, da moramo nastopati milo, kakor mati, ko neguje svojega otroka. Vse te lepe primerjave pa nam dajejo slutiti Jezusov odnos do svojih ovčic, torej nas in hkrati tudi naš odnos do njega. To pomeni popolno zaupanje, lahko bi celo rekli, da gre za slepo zaupanje. Kakor mora človek zaupati svojemu vodiču, da ga bo varno vodil čez cesto in druge ovire v življenju. Enako, kakor mora tisti, ki vodi, čutiti odgovoren odnos do zaupanega mu človeka. Tak odnos mora rasti v naših družinah, med zakoncema, do otrok in tudi do otrok, do staršev. Zato pa se moramo truditi vsak dan, ne samo eden, ampak vsi. Današnja nedeljska duhovna misel prihaja iz župni Črna, Koprivna in Javorje, saj je z nami gospod Jožef Lipovšek, tamkajšnji župnik.
1: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, prisrčno pozdravljeni. Danes je Gospodov dan in slovesen praznik slovanskih apostolov, svetih bratov Cirila in Metoda. Poglejmo obris njunega življenja. Sveta brata sta bila najmlajši in najstarejši od otrok v družini sedmih bratov. Rodila sta se v Tesaloniki, današnji Grčiji, visokemu uradniku bizantinske uprave. Ciril je v Carigradu pridobil ugledno izobrazbo in postal profesor na cesarski univerzi. Metod je po upravni karieri in pestrem političnem življenju počival samostano v Bitiniji. Oba sta svoje življenje posvetila evangelizaciji slovenskih narodov. Da bi ima olajšal delo, se je Ciril, ki je bil strokovnjak za jezike, lotil obsežne naloge in sestavil abecedo, s katero je v pisni obliki izrazil glasove slovanskega jezika, ki niso imeli črk. Prevedel je najpomembnejša besedila svetega pisma in liturgije. Nekaj let kasneje je Metod dokončal delo svojega brata. Oba sta romala skozi naše kraje in prevedene knjige v slovanskem jeziku nesla v Rim in jih izročila papežu, da jih je potrdil in položil na oltar v cerkvi svete Marije Velike. To je bilo res neprecenljivo delo, ki je imelo kasneje temelje tudi za vse ostale pisce in buditelje slovenskega jezika, književnosti in evangelske kulture. Ciril je umrl v Rimu 14. februarja leta 869 in bil pokopan poleg relikvi svetega Klemena, ki jih je prinesel v večno mesto skupaj s svojim bratom, takrat, ko sta nesla knjige, slovanske knjige v Rim. Metod je umrl 6. aprila leta 885, ko je bil kot panonski nadškof in je misionaril med našimi predniki. Njegovo telo so kasneje pripeljali v Rim in ga pokopali ob njegovem bratu. Sveti Janez Pavel II. Jo je skupaj s svetim Benediktom razglasil za sozavetnika Evrope zaradi njunega evangelskega dela med slovanskimi narodi. Sveta brata Ciril in Metod sta posvetila svoje življenje spreobračanju slovenskega ljudstva in razvila svoje misijonsko poslanstvo, tako v povezavi s Carigrajsko cerkvijo, ki jo je pošiljala, kot tudi z rimskim sedežem, ki jo je potrdil. Na ta način sta izražala enotnost cerkve. Danes, 5. julija, se spominjamo tudi pomembne obletnice. Namreč 5. julija 1846 je v Salzburgu v cerkvi svetega Modesta in Virgila posvetil škofa Antona Martina Slomška, salzburški nadškof in kardinal Friedrich Schwarzenberg. To je bilo pomembno poslanstvo, saj je škof Slomšek tako postal prvi pastir Lavantinske škofije in je začel in nadaljeval potem pomembno delo, saj je predstavil škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor leta 1859. S tem je postavil temelje naše mariborske škofije in z mnogimi projekti, duhovnimi in ostalimi, dal temelje naši kulturi, civilizaciji in pogledu na svet. Mnogo župnij je rešil in jih tako z ljubeznijo dal naši škofiji, da so ostale znotraj naših meja. Hvaležnosti za poslanstvo blaženega škofa Slomška in slovanskih apostolov, svetih bratov Cirila in Metoda, saj je Slomšek zelo pospeševal bratoščino svetih bratov Cirila in Metoda in širil to češčenje, saj je bratovščina posebej zadolžena za molitev za edinost med kristjani in je dobila že takrat velike korenine, globoke in razsežne po vsem svetu. Hvaležnosti tudi mi molimo za kanonizacijo blaženega škofa Slomška in se na temelju svetih bratov in Cirila in Metoda s hvaležnostjo spominjajmo za vse, kar sta storila za vse slovanske narode, za nas slovenski prostor in za ves svet. Amen.

Kakor smo slišali v današnji nedeljski duhovni misli, danes zgodujeta sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Pri svetih mašah pa se spomnimo Slovencev doma in po svetu. Na današnji dan je leta 1846 bil blaženi Anton Martin Slomšek v Salzburgu posvečen v škofa. Mnogi naši duhovniki pa bodo danes obhajali svoje jubilejne maše, biserne, zlate in srebrne. Že prejšnjo nedeljo so se veselili ob zlati maši v župniji Dolič, tamkajšnjim župnikom gospodom Mirkom Horvatom. Tudi mi v uredništvu verskih oddaj na Koroškem radiju mu čestitamo in smo Bogu hvaležni za vsako njegovo misel in spodbudo. Želimo mu zdravja in da bi nas še naprej vodil k Kristusu. Cerkev na Slovenskem ima letos pet novomašnikov. Mašniško posvečenje so prejeli škofijski novomašniki. Luka Anžič iz župnije Ihan, Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče in Timotej Fijavš Vivot iz župnije Slovenske Konjice. Dva novomašnika prihajata iz redovniških skupnosti. Jezuit Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež iz župnije Ambrus v Suhi Krajini. Timotej Fijavš Vivot bo novomašo daroval danes ob 10.30 v domači na župniji svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Njegovo novomašno geslo je, da bi bili z njim. Včasih so rekli, da si je vredno nove čevlje znucati, da greš na novo mašo. Danes pa vidimo, da so nove maše tako redke, da to vedno bolj drži. Župnija Šentil pod Turjakom vabi k svetemu Urhu, kjer bo danes lepa nedelja svetomašo in procesijo ob 9. Nadžupnija Šmartno vabi danes k svetemu Tomažu, kjer bo maša ob 10. Danes bo lepa nedelja na Pernicah svetomaša ob 10. In prav tako bo danes ob 10. lepa nedelja v Podgorju. Danes bo lepa nedelja tudi pri svetem Primožu na Pohorju svetomaša ob 10. Lepa nedelja bo ob 10. na Viču pri Dravogradu. Danes na lepo nedeljo vabi župnija Strojna, kjer bo ob 11. slovesna svetomaša in procesija z najsvetejšim. Začele so se počitnice in s tem tudi oratoriji in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite tudi dodatne informacije. Mnogi otroci bodo nekaj dni preživeli tudi ob morju, saj v mesecu juliju potekajo termini Radživim za otroke v Izoli, ki jih organizirajo pri Pastoralni zvezi župnij Slovengradec. Počitnice na morju pa bodo tudi za otroke in mladino iz župnije Šentil pod Turjakom. V torek, 7. julija, bo spovedni dan v Slovengradcu od 18. naprej. V soboto, 11. julija, vabljeni na peš romanje na Uršljo goro, kamor poromajo romarji župni Kotlje, Strojna in Ravne. Ob 11. bo sveta maša za vse romarje in na to druženje. Lepa nedelja bo danes teden tudi v Pamečah, tam bo maša ob 10. Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja pri svetem Vidu, pri Vuzenici, sveto mašo ob 10. Župnija Šmiklavš vabi danes teden na lepo nedeljo, ki bo pri sveti Heleni o 11:30. Danes teden vabi župnija Dolič na lepo nedeljo, ki bo pri Šmohorju svetomašo in procesijo ob 11:00. Ob 11:00 bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja tudi pri svetem Urbanu v župniji Pernice. Prihodnjo nedeljo 12. julija bo pri svetem Pankraciju na državni meji srečanje vernikov z mariborskim in graškim škofom. Svetomaša bo ob 11:00.

0: Hvala ti, Jezus, da si nam vzgled, kako graditi odnose in kako v njih živeti. Morda bo dobro, če bomo v naših družinah spregovorili tudi o tem, kaj pomeni za vsakega od nas skrbeti drug za drugega. V veliko pomoč nam je lahko tudi obisk kakšne kmetije, kjer imajo govedo ali drobnico. Drobnica je še toliko bolj izpostavljena nevarnostim in tako še boljši primer skrbi in varovanja, ki jo nudi pastir. Morda so nam v pomoč tudi ovčke, ki smo jih imeli postavljene ob jaslicah. Otroci pa se bodo ob tem naučili, da morajo skrbeti za živali, pa ne samo za njih, temveč tudi drug za drugega. Pri tem pa je izkazati pravo hvaležnost za dobre starše in varen dom. To je lahko še ena od aktivnosti, ki jo lahko kot družina izkoristite v teh počitniških dneh. Naša oddaja pa je s tem pri kraju. Hvala, da ste prisluhnili. Nedeljsko misel za danes je pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo pa kot vedno Sašo Popijal.
1: Don't close your

0: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Lepo pozdravljeni. Danes vam poje pevska skupina Gorna, Društva upokojencev Mežica. Najprej smo slišali, kako pojajo skladbo Ljubi dom, vodi jih Kristina Perovnik. Sledita še koroški ljudski skladbi Sošerošce v Harteljno, Žavovave in Ana Samarič Megriva. Pevska skupina Gorna.

Ja, zopet smo si privoščili ubrano petje, tokrat pevske skupine Gorna, Društva upokojencev Mežica. Skladbe sem tudi tokrat izbrala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in obilo kulturnih pevskih užitkov.

0: U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Slovenija graško poletje 2026. Vabi na ogled letnega kina Michael v torek ob 21.15. Atri Graščine Rotenturn.
2: Vabljeni.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
3: Akcija.
1: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovenjgradec.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Jezus pravi o sebi, da je dobri pastir, ki da svoje življenje za svoje ovce. Čeprav je bila ta svetopisemska podoba še tako blizu ljudem Jezusovega časa, pa tudi nekaterim starejšim poslušalcem verske oddaje še tako blizu, se danes zdi, da je ta prispodoba zelo oddaljena. S tem pa se izgubi tudi pomen, kaj pomeni biti dobri pastir. Naloge pastirja danes večinoma opravljajo elektronski sistemi varovanja, tako da je težko uživo spoznati in začutiti, kaj pomeni biti na preži, skrbeti za čredo in jo voditi na dobre pašnike. Vseeno pa imamo v Sloveniji kljub temu še nekaj pristnih možnosti videti, kako poteka ta nekdaj zelo cenjen poklic. Res da je to bolj kot turistična atrakcija, kot pa neka potreba po pastirskem delu. Prerok Ezekiel nam jasno predstavi, kaj pomeni pastirsko življenje in delo, kaj pomeni nuditi počitek, iskati izgubljene, obvezovati rane, krepčati bolne in varovati krepke. Apostol Pavel k temu doda še, da moramo nastopati milo, kakor mati, ko neguje svojega otroka. Vse te lepe primerjave pa nam dajejo slutiti Jezusov odnos do svojih ovčic, torej nas in hkrati tudi naš odnos do njega. To pomeni popolno zaupanje, lahko bi celo rekli, da gre za slepo zaupanje. Kakor mora lep človek zaupati svojemu vodiču, da ga bo varno vodil čez cesto in druge ovire v življenju. Enako, kakor mora tisti, ki vodi, čutiti odgovoren odnos do zaupanega mu človeka. Tak odnos mora rasti v naših družinah, med zakoncema, do otrok in tudi do otrok, do staršev. Zato pa se moramo truditi vsak dan, ne samo eden, ampak vsi. Današnja nedeljska duhovna misel prihaja iz župni Črna, Koprivna in Javorje, saj je z nami gospod Jožef Lipovšek, tamkajšnji župnik.
0: Nedeljska misel.
2: Dragi prijatelji verske oddaje, prisrčno pozdravljeni. Danes je Gospodov dan in slovesen praznik slovanskih apostolov, svetih bratov Cirila in Metoda. Poglejmo obris njunega življenja. Sveta brata sta bila najmlajši in najstarejši od otrok v družini sedmih bratov. Rodila sta se v Tesaloniki, današnji Grčiji, visokemu uradniku bizantinske uprave. Ciril je v Carigradu pridobil ugledno izobrazbo in postal profesor na cesarski univerzi. Metod je po upravni karieri in pestrem političnem življenju počival samostano v Bitiniji. Oba sta svoje življenje posvetila evangelizaciji slovenskih narodov. Da bi ima olajšal delo, se je Ciril, ki je bil strokovnjak za jezike, lotil obsežne naloge in sestavil abecedo, s katero je v pisni obliki izrazil glasove slovanskega jezika, ki niso imeli črk. Prevedel je najpomembnejša besedila svetega pisma in liturgije. Nekaj let kasneje je Metod dokončal delo svojega brata. Oba sta romala skozi naše kraje in prevedene knjige v slovanskem jeziku nesla v Rim in jih izročila papežu, da jih je potrdil in položil na oltar v cerkvi svete Marije Velike. To je bilo res neprecenljivo delo, ki je imelo kasneje temelje tudi za vse ostale pisce in buditelje slovenskega jezika, književnosti in evangelske kulture. Ciril je umrl v Rimu 14. februarja leta 869 in bil pokopan poleg relikvij svetega Klemena, ki jih je prinesel v večno mesto skupaj s svojim bratom, takrat, ko sta nesla knjige, slovanske knjige v Rim. Metod je umrl 6. aprila leta 885, ko je bil kot panonski nadškof in je misionaril med našimi predniki. Njegovo telo so kasneje pripeljali v Rim in ga pokopali ob njegovem bratu. Sveti Janez Pavel II. Jo je skupaj s svetim Benediktom razglasil za sozavetnika Evrope zaradi njunega evangelskega dela med slovanskimi narodi. Sveta brata Ciril in Metod sta posvetila svoje življenje spreobračanju slovenskega ljudstva in razvila svoje misijonsko poslanstvo, tako v povezavi s Carigrajsko cerkvijo, ki jo je pošiljala, kot tudi z rimskim sedežem, ki jo je potrdil. Na ta način sta izražala enotnost cerkve. Danes, 5. julija, se spominjamo tudi pomembne obletnice. Namreč 5. julija 1846 je v Salzburgu v cerkvi svetega Modesta in Virgila posvetil škofa Antona Martina Slomška, salzburški nadškof in kardinal Friedrich Schwarzenberg. To je bilo pomembno poslanstvo, saj je škof Slomšek tako postal prvi pastir Lavantinske škofije in je začel in nadaljeval potem pomembno delo, saj je predstavil škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor leta 1859. S tem je postavil temelje naše mariborske škofije in z mnogimi projekti, duhovnimi in ostalimi, dal temelje naši kulturi, civilizaciji in pogledu na svet. Mnogo župnije je rešil in jih tako z ljubeznijo dal naši škofiji, da so ostale znotraj naših meja. Hvaležnosti za poslanstvo blaženega škofa Slomška in slovanskih apostolov, svetih bratov Cirila in Metoda, saj je Slomšek zelo pospaševal bratoščino svetih bratov Cirila in Metoda in širil to češčenje, saj je bratoščina posebej zadolžena za molitev za edinost med kristjani in je dobila že takrat velike korenine, globoke in razsežne po vsem svetu. Hvaležnosti tudi mi molimo za kanonizacijo blaženega škofa Slomška in se na temelju svetih bratov in Cirila in Metoda s hvaležnostjo spominjajmo za vse, kar sta storila za vse slovanske narode, za nas slovenski prostor in za ves svet. Amen.

Kakor smo slišali v današnji nedeljski duhovni misli, danes zgodujeta sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Pri svetih mašah pa se spomnimo Slovencev doma in po svetu. Na današnji dan je leta 1846 bil blaženi Anton Martin Slomšek v Salzburgu posvečen v škofa. Mnogi naši duhovniki pa bodo danes obhajali svoje jubilejne maše, biserne, zlate in srebrne. Že prejšnjo nedeljo so se veselili ob zlati maši v župniji Dolič, tamkajšnjim župnikom gospodom Mirkom Horvatom. Tudi mi v uredništvu verskih oddaj na Koroškem radiju mu čestitamo in smo Bogu hvaležni za vsako njegovo misel in spodbudo. Želimo mu zdravja in da bi nas še naprej vodil k Kristusu. Cerkev na Slovenskem ima letos 5 novomašnikov. Mašniško posvečenje so prejeli škofijski novomašniki. Luka Anžič iz župnije Ihan, Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče in Timotej Fijavš Vivot iz župnije Slovenske Konjice. 2 novomašnika prihajata iz redovniških skupnosti. Jezuit Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež iz župnije Ambrus v Suhi Krajini. Timotej Fijavš Vivot bo novomašo daroval danes ob 10.30 v domači na župniji svetega Jurija v Slovenskih Konjicah. Njegovo novomašno geslo je, da bi bili z njim. Včasih so rekli, da si je vredno nove čevlje znucati, da greš na novo mašo. Danes pa vidimo, da so nove maše tako redke, da to vedno bolj drži. Župnija Šentilj pod Turjakom vabi k svetemu Urhu, kjer bo danes lepa nedelja svetomašo in procesijo ob 9. Nadžupnija Šmartno vabi danes k svetemu Tomažu, kjer bo maša ob 10. Danes bo lepa nedelja na Pernicah svetomaša ob 10. In prav tako bo danes ob 10. lepa nedelja v Podgorju. Danes bo lepa nedelja tudi pri svetem Primožu na Pohorju svetomaša ob 10. Lepa nedelja bo ob 10. na Viču pri Dravogradu. Danes na lepo nedeljo vabi župnija Strojna, kjer bo ob 11. slovesna svetomaša in procesija z najsvetejšim. Začele so se počitnice in s tem tudi oratori in letovanja, ki jih organizirajo župnije. Za termine in prijave se obrnite na župnijske urade, kjer dobite tudi dodatne informacije. Mnogi otroci bodo nekaj dni preživeli tudi ob morju, saj v mesecu juliju potekajo termini Radživim za otroke v Izoli, ki jih organizirajo pri pastoralni zvezi župni Slovengradec. Počitnice na morju pa bodo tudi za otroke in mladino iz župnije Šentilj pod Turjakom. V torek, 7. julija, bo spovedni dan v Slovengradcu od 18. naprej. V soboto, 11. julija, vabljeni na peš romanje na Uršljo goro, kamor poromajo romarji župni Kotlje, Strojna in Ravne. Ob 11. bo sveta maša za vse romarje in nato druženje. Lepa nedelja bo danes teden tudi v Pamečah, tam bo maša ob 10. Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja pri svetem Vidu pri Vuzenici sveto mašo ob 10. Župnija Šmiklavš vabi danes teden na lepo nedeljo, ki bo pri sveti Heleni ob 11. Danes teden vabi župnija Dolič na lepo nedeljo, ki bo pri Šmohorju svetomašo in procesijo ob 11. Ob 11. bo prihodnjo nedeljo lepa nedelja tudi pri svetem Urbanu v župniji Pernice. Prihodnjo nedeljo 12. julija bo pri svetem Pankraciju na državni meji srečanje vernikov z mariborskim in graškim škofom. Svetomaša bo ob 11.

0: So o tem naučili, da morajo skrbeti za živali, pa ne samo za njih, temveč tudi drug za drugega. Pri tem pa je izkazati pravo hvaležnost za dobre starše in varen dom. To je lahko še ena od aktivnosti, ki jo lahko kot družina izkoristite v teh počitniških dneh. Naša oddaja pa je s tem pri kraju. Hvala, da ste prisluhnili. Nedeljsko misel za danes je pripravil gospod Jožef Lipovšek, oddajo pa kot vedno Sašo Popijal.
1: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
2: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gradcu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
0: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: какое вроче.
1: 3,5-киловаттна клима с строковно монтажо же за 781 евро.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi usmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.

0: U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Občina Dravograd, javni zavod Draviti in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Joleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.

Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor!

0: seboj hitro in okusno. Ves suši velinka.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Izjemen glasbenik Freddie Mercury je bil z nami v pesmi Living on My Own. Sledijo novice, potem pa spet nekaj glasbene nostalgije. Italijanski pevec Toto Cotugno bo z nami in zmagovala pesem Eurovizije leta 1990.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V ospredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek so možne plohe. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne pa od 24 do 28. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. V Slovengradcu je 21 stopinj, na Ravnah 19, v Mežici pa 18.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
8: Poletje z Gogo Vukovič.
0: En lepo zdrav vsem skupaj, obožujem nedelje, ker nedelja se začne ponavadi kasneje kot običajen dan, z vonjem kave in pa z občutkom, da se nikamor ne mudi, pa tudi z dobro glasbo. Potem pa se nadaljuje sproščeno, mogoče s prehodom v naravi, izletom ali pa preprosto z lenarjenjem doma, v krogu družine ali prijateljev. Prijetno nedeljo vam želim, preživite jo skupaj z nami.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. George Michael in pa pesem Fate v ritmu Koroške. Na včeraj zvečer je v Portorožu potekal jubilejni 45. festival Melodije morja in sonca. Drago Misley Meff in pa Marina Martinson sta osvojila veliko nagrado. Zmagala sta s pesmijo Drugačna je le noč, glasbenik Meff je prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Otto Pesner pa je prejel priznanje za legendo festivala. Na odru je nastopilo 14 izvajalcev ob glasbeni spremljavi v živo. Glasbeniki letos niso smeli uporabiti umetne inteligence. Organizatorji so ob tem poudarili, da so z novimi pravili uspešno zaščitili človeško kreativnost. In prav je, da zdaj le prisluhnemo zmagovalni pesmi z letošnjega festivala. Z nami Meff in pa Marina Martinson.

Kad me enkro ti je sin, ti bi popo mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala ena, tako ko svame koč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Ритм Корошки.
1: Takole pa smo slišali zmagovalno z letošnjega festivala Melodije morja in sonca, zdaj pa nadaljujemo skupino Tabu in pesmijo Lahko sem srce.

0: Zasedba Glas Animals in pa pesem Heat Waves v ritmu Koroške, po lokalni novici pa prihajajo energični ritmi, lovili bomo ritem. Z nami bo skupina Parni Valjak. V novicah pa poletna osvežitev brez skrbi za prevoz. Dravograjski Zdravobus od 1. julija dalje trikrat tedensko omogoča brezplačne vožnje do bazenov v Slovengradcu in pa na Ravnah na Koroškem.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Hej, ki letos žura Koroška?
5: Na KKŠ Summer Festu.
4: 7. in 8. augusta.
5: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
6: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dravograjski Zdravobus brezplačnimi prevozi posebno pozornost namenja prebivalcem krajevnih skupnosti in podeželskih naselij, kjer so možnosti javnega prevoza pogosto omejene. Zdaj pa poleg rednih prevozov ponuja tudi vožnje do priljubljenih kopališč. Od 1. julija dalje namreč trikrat tedensko omogoča brezplačen prevoz tudi do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. O dosedanji kopalni sezoni in omenjeni dodani vrednosti direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Dejan Pandel.
10: Naj povem, da smo izjemno veseli, da je letošnja kopalna sezona na bazenu Ravne izjemno uspešna. Veseli nas, da nam je naklonjeno tudi vreme, kar se odraža tudi v odličnem obisku in številnih zadovoljnih obiskovalcih pravzaprav vseh generacij. Tudi bazen na Ravnah letos ostaja pomembno stičišče športnih, rekreativnih ter družabnih aktivnosti v naši regiji. Posebno dodano vrednost pa letos predstavlja tudi brezplačni prevoz Zdravobus, ki ga zagotavlja občina Dravograd in omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena na Ravnah. Naj povem, da takšni projekti pomembno prispevajo k dostopnosti športnih vsebin in kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih. Ob tej priložnosti pa se še ne zahvalim našim občinam, se pravi občini Dravograd, občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna na Koroškem in pa seveda naši občini, občini Ravne na Koroškem, ki z sodelovanjem z nami in podporo omogoča otrokom brezplačno kopanje na našem bazenu. Prepričan sem, da skupaj ustvarjamo okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog, druženje in kakovostno preživljanje prostih dni.
9: Novost je namenjena vsem občankam in občanom, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, varno in brez skrbi glede prevoza. Zdravobus tako tudi v poletnih mesecih prispeva k boljši povezanosti, večji dostopnosti storitev in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
7: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
11: V Dan Kuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
7: Dan Kuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: S Spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno, bo popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek so možne plohe, jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne, se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. V Slovengradcu trenutno 22 stopinj, Ravnah 20, v Mežici 19.
12: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni. Današnjo oddajo Minute za branje pričenjamo z vprašanjem, ali je mogoče na 100 straneh napisati veliki roman. Ameriški pisatelj Dennis Johnson, eden najpomembnejših in najbolj samosvojih avtorjev zadnjih desetletij, je znal narediti prav to. Njegova novela Sanje o vlaku velja za eno najlepših in najbolj izčiščenih ameriških literarnih del tega stoletja. Knjiga z malo besedami pove presenetljivo veliko. V središču zgodbe je Robert Grainer, preprost delavec na ameriškem severozahodu v prvi polovici 20. stoletja. Gradi železnice, podira gozdove, opravlja težko fizično delo in živi življenje, ki se na prvi pogled ne zdi nič posebnega. Toda okoli njega se svet nezadržno spreminja. Divjino počasi zamenjujejo stroji, železnica, mesta in napredek. Johnson ne pripoveduje klasične življenjske zgodbe. Iz drobnih prizorov, preskokov v času in kratkih utrinkov sestavlja občutek celotnega življenja. Robert ni junak velikih dejanj. Je človek, ki opazuje, dela, izgublja in ustraja. Roman je prežet z nenavadnim občutkom prostora, z gozdovi, vetrom, dimom, vlakovnimi tiri in svetom, ki še ni povsem zapustil svojih mitov. Ob realizmu se ves čas pojavljajo drobni premiki proti nečemu skoraj sanskemu, kot da se spomini, govorice in pokrajina ves čas rahlo izmikajo gotovosti. Sanje o vlaku so knjiga o delu, izgubi, minljivosti in času, ki človeka vedno nekoliko prehiti. In tudi opomnik, da velika literatura ne potrebuje velikih dogodkov. Včasih zadostuje en človek, nekaj desetletij in pogled na vlak, ki pelje mimo.

Sedaj pa se vrnimo v domače kraje in si oglejmo knjigo našega lokalnega avtorja, ki se ukvarja s tem, kako naše misli, način doživljanja in notranji vzorci vplivajo na našo kvaliteto življenja. Kaj se mora v človeku spremeniti, da se začnejo spreminjati tudi njegovi odnosi, odločitve in občutek ravnovesja? Na ta vprašanja skuša odgovoriti knjiga Biofrekvenca, avtorja Janija Savinca. Jani Savinc je terapeut in raziskovalec, ki se že več kot 30 let posveča raziskovanju povezav med človekovim notranjim svetom, zavestjo in različnimi celostnimi pristopi k dobremu počutju. Njegovo delo povezuje praktične izkušnje in zanimanje za razumevanje človeka kot celote. V knjigi Biofrekvenca raziskuje vlogo zavesti, misli in notranjih procesov pri oblikovanju človekovega ravnovesja, življenjskih odločitev in odnosa do sebe. Osrednja ideja knjige je, da biofrekvence niso predstavljene kot zunanje orodje ali tehnika, temveč kot izraz notranjega stanja, način razmišljanja, namena in kakovosti zavedanja. Knjiga se ne osredotoča na posamezne metode zdravljenja, ampak poskuša pojasniti mehanizme, zaradi katerih lahko nekateri pristopi k osebni rasti in spremembam pri posamezniku sploh delujejo. Poseben poudarek namenja vprašanju, kaj se mora najprej spremeniti v človeku samem, če želi doseči trajnejše spremembe v svojem življenju. Namesto iskanja novih tehnik, avtor bralca spodbuja predvsem k opazovanju lastnih vzorcev in razmisleku o povezavi med notranjim doživljanjem in kakovostjo življenja. Biofrekvenca je torej knjiga za bralce, ki jih zanima celosten pogled na človeka ter razmislek o odnosu med zavestjo, zdravjem in osebnim razvojem. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška Slovengradec.

0: Žan Serčič in pa Ariju, pesmi z naslovom Mars in Venera na Koroškem radiju. Gre za duet z njegovega aktualnega albuma Na ulicah srca, v katerem se prepletata moški in ženski pogled na ljubezenski odnos. Glasbo in besedilo je napisal Žan sam, po njegovih besedah govori o dveh različnih svetovih, ki se kljub razlikam vedno znova privlačita, tako kot Mars in Venera.
1: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
2: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Obvestili. Vabljeni danes do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer poteka boljši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, ste morali priti malo pred začetkom, prijave niso bile potrebne, so pa prisrčno vabljeni tudi otroci. Boljši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje s sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti. Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje.

0: Pa pesem Ti znaš na Koroškem radiju, no po novicah pa mal drugačna glasba. Nepozabna Tina Turner in ena največjih uspešnic Private Dancer. Budite z nami.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli preddrznega tatu. 45-letnik je branil, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga sledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za dele raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
0: Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek so možne plohe, jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo pa precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. V Slovenjgradcu je zdaj 23 stopinj, na Ravnah in v Mežici pa 21.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kakšno opazili, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
6: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Lepo zdrav vsem skupaj. Nedelja je dan za počitek in dobro voljo. V nadaljevanju pa vas vabim poslušanju oddaje Po podeželju, v kateri vas bo skozi zanimive zgodbe, pogovore in aktualne teme popeljala Karin Potočnik.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, kot sem obljubila tokrat spet v zeliščih, narava v tem času dosti ponuja, pa tudi po vrtovih gotovo gojite zelišča, zato sem se podrobneje pogovorila o zelo praktično naravnani knjigi Zelišča na Mislinjskem, avtorjev Fanike Jeromel in Matjaža Ježa. Kaj vse izvemo v tej knjigi, kaj vse si lahko sami doma naredimo, so recepture tako dobre, da se lahko jaz nevednica lotim?
2: Ja, sigurno, če se malo bolj, tak bi rekla, mogoče za izdelovanje mazil teh pripravkov, ker včasih ima kdo malo, kaj bi rekla, zadržke, a ne, koliko pa to, pa koliko gramo tega, pa koliko tak, a ne, če si tak tip, da hoče vse tehtati, pa ne vem kaj, mogoče ni tak, bi rekla, napisano, da je vse čisto v tem stilu, je pač treba kakšno delavnico obiskati. Takrat pa zgubiš ta neko samozavest dobiš, pa vidiš, kako je to enostavno pravzaprav, a ne?
1: Prej ste omenili borovnice, zelo dober sok ste mi nalili v kozarec. Kaj je v njem imeniten je brez sladkorja?
2: Ja, jaz delam skoraj vse brez sladkorja, bistvo zaradi tega, ker pač sami vemo, da sladkor povzroča vnetje v telesu in ni dobro ga preveč uživati, a ne. Zdaj, če ga damo v hladilnik, nam spet ta skrinje uporabi v elektriko in tak naprej, najboljše je shraniti na tak način, a ne. To je čisto naravno in potem ga pač uporabiš kot sok, lahko ga tudi mešaš s kakšnim kompoti ali kakrkoli, a ne.
1: To se pravi, kaka je receptura?
2: Spet težka receptura. Na borovnice naberemo, potem pa, dobro, eni jih dajo na sokovnik, jaz ne, ker hočem vse porabiti. To se pravi, tudi te lupine oziroma cela borovnica je zdravilna. Ne? Jaz pač skuham borovnice, dam, da malo prevrejo, čisto malo, odlije, pustim čez par ur ali pa čez noč, potem odlijem ta sok, a ne? Tisto, kar ostane, je še vseeno dobro, veliko ima še vsega v sebi, nič ne mučkam, nič ne miksam, ali karkoli, samo odlijem in tam potem naredim marmelado iz tega, tu pa je potem sok.
1: In dodate še nekaj malega.
2: Aha, dam samo malo kisa, ker sem se tudi prej nekaj spet videla, kak je to v redu, vinski kis, malo recimo, da daš na liter pa pol dam deci vinskega kisa, malo soli, če hočete okus, malo zboljšati, lahko tudi bourbon vanilijo, a ne, drugo pa nič.
1: In potem je treba kozarce pometi, ščistili za dom.
2: Ja.
1: Kakšni so napotki za izdelovanje domačih ščistil?
2: Tisto pa najboljše, da si preberete, ker je veliko napisanega, praktično napisanega. Z recepti glavne morate imeti kis alkoholni, pa sodo, pa že to skoraj vse.
1: In dodamo potem kaj dišečega.
2: Ja, če hočete, če pa ne, pa ni nojno. Včasih smo delali s pepelom, a ne, bukovim pepelom smo, bukov pepel se je skuhal, to se pravi, na bukov pepel se je nalila voda, se je to prevrelo, pa se je pustilo čez noč, da se je to ustavilo in ta voda se je odlila in to je bil luk. Pa smo imeli za pranje, pa za ribanje, recimo poda in za vse, no.

0: Zelišča na Mislinjskem, avtorjev Fanike Jeromelj in Matjaža Ježa. Kje so še največja rastišča tu pod Pohorjem, kar sta raziskovala, zelišč, ki jih pa lahko naberemo? Tista, ki so še na voljo v večji količini.
1: To so samo še svetoči travniki. Veste, ker večina zelišč so travniške rastline, uspevajo tudi po gozdnih robovih in tam, kjer se je kmetijstvo intenziviralo, ne, in tam, kjer se je pojavil recimo množičen turizem, ne, tam zelišča seveda izginajo. Tako da nimam nobene lokacije, ki bi jo lahko naprej priporočal. Morate v svojem okolju malo poiskati, malo se sprehoditi, pogovoriti se z lastniki, tako, če dovolijo nabirati na njihovem travniku. Ne? In to je vse.
2: Treba se z lastniki pogovoriti, če hočeš nekaj nabirati, a ne? Zato ker ni fair, recimo, da jih še ne vem koliko zraven prepelješ, a pa recimo, da jaz prepeljem avtobus ljudi, to ni pošteno, no? Da se gre pol potem po njihovih travnikih. A ne?
0: Bi se sprehodili mogoče malo skozi knjigo, kakšen je koncept?
1: Koncept je v bistvu zelo preprost. Zelišče je potrebno predstaviti, ne? Povedati, kakšne so njegove lastnosti, povedati, kako naredimo pripravke in kako ga uporabimo. Ne? Tako da, to je to. In v drugem delu seveda pa je poudarek na tem, na povezljivosti z človeškim telesom. Kako posamezne zelišče delujejo na določene organske sisteme. Naprimer, na dihala, na prebavila, na izlučala, na kožo, na krvožilje. Ne? In kako si lahko v primeru težav, naprimer s prebavili ali z dihali, pomagamo z določenim zdravilom, da nam bo z določenim zeliščem, da nam bo najbolj pomagalo.
2: Ja, pri tem bi še jaz rada to dodala, recimo, ko sem sploh razmišljala o knjigi, pa ko smo te delavnice zadnje imeli, a ne, se mi je zdelo, veliko je knjig napisanih o zeliščih, zelo veliko, a ne, in v glavnem, mene je pač to vedno, da je fajn, da ti veš, ko mi nekaj je, preberem, kaj, da lahko hitro ukrepam, a ne, ali pa recimo, da si pol iz tega tudi lahko, če svojo družino poznaš, vsak svojo družino pozna, ne, da se iz tega že pripravijo lekarno, domačo lekarno, da si da eno škatlo, tam noter nadeva stvari, ki jih bo rabo. Ne pol, ko jih rabiš, iščeš, ampak jih imaš v škatli. A ne?
0: Kaj ne manjka v vajeni lekarni?
2: Joj, jaz imam ogromno, zato ker veliko nabiram, tako da mislim, imam kar večino vse.
1: Ko sva knjigo zaključevala in tudi ko sva pripravljala predstavitev, se je seveda pokazalo, da kot vsaka stvar, ne, ima nekaj pomankljivosti. Ne. Več bi bilo potrebno povedati o konceptu tako imenovane domače zeliščne lekarne. To je program, ki ga je Fanika pred leti razvila, ki smo ga kot Društvo Narava Pohorje lansko leto ob svoji desetletnici tudi podrobno predstavili tukaj v galeriji v Lopanu. Ne, torej, zeliščna lekarna. Drugo pa potem seveda tudi nekaj o strupenih rastlinah. Kajti še vedno se žal dogajajo zastrupitve, ljudje rastline premalo poznajo in bi kazalo knjigi dodati še nekaj strani in podrobno predstaviti te strupene rastline, predvsem pa razlike, ne, po katerih bomo lahko zanesljivo prepoznali užitno rastlino od take, ki je lahko za nas nevarna.
0: Podobno kot v gobarskih priročnikih.
1: Seveda. Ja. Ne, in gobari imajo zanimivo besedno formulacijo. Ne? Oni uporabljajo izraz pogojno užitna goba. Ne? Kar zelo dobro pove in marsikje velja tudi pri rastlinah. Mnoge rastline, tudi zelišča, ne, ko so surove, naprimer, če imamo običajni bezek, ki je čudovito zelišče, ne, ampak njegove zrele jagode še niso za uživanje. Šele če iz teh pripravimo sok, tisti sok je pa pol pravo zdravilo. Ne. Torej, moramo tudi to pravzaprav poznati. Ne. Kaj za katerim delom rastline početi, kako ga pripraviti za to, da bomo lahko od njega dobili, kar nam lahko da.

0: podeželju Skarin.
1: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Po podeželju Skarin.

0: O zelo praktično naravnani knjigi Zelišča na Mislinjskem avtorjev Fanike Jeromelj in Matjaža Ježa. No pa ostanimo pri besku, kaj lahko povemo. Beli cvetovi oziroma cvet, so cvetje bezgovo je že mimo, kaj smo naredili iz njega?
1: Ja, ponovadi naredijo še bese, dosti zapita, ne, pa sušiti, nič drugega. V glavnem, da, sem, da je potem se uporablja za mešanice čajev. Ne.
0: Kaj pa iz jagod?
1: Z jagod pa, isto to se pravi, ko je rekel Matjaša, ne, da sorove, če bi sorove užil, bi bruhal, a ne, ker pač draži želodec. Tiste pa tudi najbolj marmelada ali pa sok.
2: No in pa smo še pri tretji stvari na bezgu, ne? Kadar pogledamo suhe veje, debelejše, starejše, ne? Takrat so prekrite z gobami. Ne? To so posebne bezgove gobe, ki imajo tudi zdravilni učinek in tudi to je pri bezgu uporabno.
0: Še vedno lahko nabiramo smrekove vršičke. Ja. Zakaj so dobri?
1: Sigurno, jaz si v glavnem sušim. Veliko kdo dela sirupe, to se pravi, da daje na sonce plast vršičkov, plast sladkorje. Jaz pač, da se izognem temu, da ni toliko sladkorja, jih posušim. Potem pa ravno tako lahko pripraviš sirup, da daš večjo količino, namočiš hladno vodo, pustiš nekaj časa, pustiš do vretja in zopet pustiš ene pol ure ali pa uro. Na to, potem odcediš, stisneš, odcediš pa dodaš med. Ena med in potem imaš sirup.
0: Kaj v tem času nabirate?
1: Junij je, pač junij vemo, da je rožnika, ne? Največ je pa tega za nabirati. Zdaj sem bila malo v stiski s časom, da sem zelo mogla pohiteti, da sem malo ujela, da sem pobrala stvari. Zdaj je vse, od zvrta, iz narave, pa še počasi se tudi kaj zadi pride. Pa.
0: Zasušiti in predelavo drugo.
1: Ja, jaz tudi ne, tako jaz zdaj delam, jaz mislim, da moram iz svoje kože, glavno mi še hočem pač delati vedno, če glavno ne prodajem več, nimam več prijavljeno, jaz pač dam prijateljam za sebe in še vedno, to bom še vedno delala, pa tudi če bomo že spravili komu, da bo porabo. Meni je recimo, jaz bi ne rekla, meni so vse ljube rastline, ne? Ampak ta sles se mi zdi, ali ajbiš, ko smo ga včasih imeli, to je bil na vsakem vrtu. Recimo, ko se spomnim iz otroštva, je bil pač ajbiš, se je takrat imenoval. To je in ta rastlina je mehka, žametna in tako tudi deluje na nas. Not v na sluznico, na kožo, potem če recimo kašljamo, nam oblaži tisto draženje, ne? Potem lahko nos na sluznico, ko ste prehlajeni, samo vzamete delček kornine, ker ona je od kornin do listov, do steblov, do cvetov, vse je zdravilno, ne? In uporabno.
2: Bom kar pri lipi ostal, ko sem jo že danes omenil. Ne? Lipa mi je ne tak najširši simbol, po eni strani simbol slovenstva, po drugi strani simbol drevesa kot pojma bivanja. Ne? Ne nazadnje imamo najevsko lipo, ki je najdebelejše drevo Slovenije. Ne? In ne nazadnje seveda tudi zaradi zdravilnih lastnosti, zaradi lipovega čaja in vsega, kar je s tem povezanega preko tega zimskega druženja, ne? Ko se lahko po večerih malo poklepeta in se z lipovim čajem pogreje.

0: Še nekaj julijskih nasvetov za boljši svet. Na okrasnih gredah še vedno skrbite, da so tla okoli rastlin pokrita z organsko zastirko. Ta preprečuje rast plevela in ohranja vlago v tleh. Trajnicam, ki cvetijo v tem obdobju, predvsem vrtnicam režite odcvetele cvetove, da spodbudite rast novih. V suši zalivajte redko, a obilno. Rate nikar ne kosite prenisko, da se ne bi tla preveč izsušila. Pred dežjem lahko po njej potresete tanek sloj komposta, dež ga bo spral v tla. Torej, vsaj 6 cm pustite trave, travni odkos pa uporabite za zastiranje tal na okrasnih gredah v zelenjavnem vrtu pod jagodičjem in ob drevesih. Izboljšanje vrtnih tal v juliju je ključnega pomena za zagotavljanje zdravja in produktivnosti rastlin v vašem zelenjavnem vrtu. V poletnih mesecih, ko so temperature visoke in rastline v polnem razcvetu, je še posebej pomembno, da so tla bogata s hranili, dobro odsedna in sposobna zadrževati vlago. Pa še to, julij ali mali srpanj je 7. mesec gregorijanskega koledarja z 31 dnevi. Dobil je ime po Juliju Cezarju, predtem so ga latinsko imenovali Quintilis, ker je bil 5. mesec rimskega koledarja, v katerem se je leto začelo z marcem. Ime meseca je v starih časih naznanjal začetek košnje. Zanj pa je med drugim značilno, da spada skupaj z avgustom med najbolj topla meseca v letu. Šolari imajo počitnice, večina ljudi pa se odpravi na morje. Veselo naj bo. Najdobro diši mesec julij. To je čas, ko mnoge vrste zelenjave dozorijo. Redno pobirajte pridelke, kot so paradižniki, kumare, bučke, paprike, stročji fižol. To seveda spodbudi rast novih plodov in preprečuje prezrelost. Uživajte v sveže pridelani zelenjavi, dišečih, zeliščih in jih uporabite v svoji kuhinji. Naj torej diši, Karin Potočnik sem bila z vami v oddaji po podeželju. S Karin, kmalu naslišanje.
1: Po podeželju s Karin.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
7: Obvestili. Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija 2026. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje. Danes ste vabljeni do 11. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovenj Gradec, kjer bo potekal boljši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor ste želeli sami prodajati svoje zaklade, ste prišli malo pred začetkom, prijave niso bile potrebne. Dobrodošli so tudi otroci, Bolšji sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti.

0: Adam sim pa pesem Have You Ever Really Loved a Woman v ritmu Koroške. Po novicah pa prihaja pop rock skupina.
1: Samo ti in samo ja, znam od kim bi voljela.
0: Plavi orkestar in pesem Kati ljubav ime Prozove.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivandolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil s približno 4 metrov. Oba so odpeljali v puljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinja Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Nedelja bo precej spremenljiva, ponekod bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno, v popoldanskih in večernih urah lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature pa od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek se bo tu in tam še ulila kakšna ploha. Ponedeljek bo prinesel nekaj več sonca, tudi nekaj muhavosti. Sredi dneva in popoldne bodo znova možne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo med 13 in 17, čez dan pa od 24 do 28. V torek kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sreda bo večinoma jasna, nekoliko bolj vroča. Poglejmo še trenutno stanje na Koroškem. V Slovengradcu 24, tako je tudi v Mežici, na Ravnah pa 23 stopinj.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Poglejmo še na koroške ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, če pa na svoji poti opazite oviro na cesti, zastoj, prometno nesrečo, radarsko ali policijsko kontrolo ali kakšno drugo posebnost, nam to sporočite na našo telefonsko številko 041 727 727. Vaša informacija je lahko v pomoč tudi drugim voznikom. Srečno in previdno na vseh poteh.
3: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Evo, lepo zdrav vsem skupaj. To pa je tiskarski škrat, bi rekli v tiskarni, ampak mi smo na radiju, torej radarski škrat je malo ponagajal zaradi vročine najbrž. No, danes je nedeljsko popoldne, ura 5 minut čez 12. Lepo zdrav vsem skupaj v nadaljevanju programa o športu. Pripravljeno imamo tudi čestitko, če pa odhajate na dopust, Upam, da ste s seboj vzeli vse, kar potrebujete. Tudi babico in dedka. Če imate otroke, je to res nujno.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zasedba polis in pa pesem Every Breath You Take v ritmu Koroške, mi pa zdaj le nadaljujemo športom.
1: Šport.
0: V Novem mestu je potekalo 22. balkansko prvenstvo v atletiki za starostno kategorijo mlajših mladincev in mlajših mladink v 18. V močni mednarodni konkurenci več kot 400 atletov in atletin iz 20 držav sta v dresu slovenske reprezentance nastopili tudi Iva Pori in Uma Grešovnik, sicer članici atletskega kluba Slovengradec. Izjemno predstavo je v teku na 800 metrov prikazala Iva Pori, ki je z izvrstnim finišem premagala prav vse nasprotnice in tako osvojila naslov balkanske prvakinje. Uma Grešovnik je odlično nastopila v teku na 2000 metrov za prekami, ki ga je končala na 7. mestu. Poročilo je pripravil Matej Nabrnik. Gremo naprej z glasbo. Nina Pušlar in pa pesem Malo, malo.

0: Amy Winehouse in pa pesa Marie Hebb v ritmu Koroške, sledi pa tale. Tako je po lokalni novici, Alan Bukovnik, radeljski župan, bo del počitnic preživel kot animator otrok na Krku. Več sledi.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
3: Za več informacij pokličite 051-647-541.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
7: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Koroških županov običajno ne sprašujemo, kdaj bodo odšli na dopust, kje ga bodo preživeli, kako dolgo bodo tam in s kom bodo počitnikovali. Pri radeljskem županu Alanu Bukovniku pa se temu vprašanju nismo mogli izogniti, saj bo dopust preživel nekoliko drugače. Kje torej?
10: To bomo pravo 18. do 28. julija in grem z otrocmi v Punat in bom njihov vzgojitelj. Občina Radlje ob Dravi omogoča našim otrokom, da grejo v počitnikovat brezplačno oziroma z nekim malim dodatkom v Punat na Rdeči križ. Občina Radlje že 5 let omogoča, ne samo unim, ko so zdravstveno težave imajo, ampak tudi vsem ostalim otrokom in jim subvencioniramo, če nimajo prihodko, pa celo plačamo.
9: Kako se bo Alan Bukovnik izkazal v vlogi vzgojitelja, bodo po vrnitvi z morja povedali otroci. Kako uspešen je v vlogi župana, pa bodo tako kot drugod po Sloveniji jeseni presodili volivci.
11: Morje, sladoled, sonce.
12: In nova kuhinja.
11: Zakaj pa ne?
13: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
14: Obiščite Dan Kuchen Dravograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
15: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: Ponekod bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno, v popoldanskih in večernih urah lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek se bo tu in tam še ulila kakšna ploha. Ponedeljek bo prinesel nekaj več sonca, a tudi nekaj muhavosti. Sredi dneva in popoldne bodo znova možne krajevne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo med 13 in 17, čez dan pa od 24 do 28 stopinj. V torek kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Vihta. Sreda bo večinoma jasna in znova nekoliko bolj vroča. Poglejmo še trenutno stanje na Koroškem, v Slovengradcu in Mežici 25 stopinj, na Ravnah pa 24.
16: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kaj opazili, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

Voščilu najprej sluhne Pavel Juvan. Pavel Juvan iz Spodnjega Razborja, ki je te dni obrnil 70. list življenja. Hvala ti za vso ljubezen, podporo, modrost in zgled, ki nam ga daješ skozi vse življenje. Tvoja moč, dobrota in srčnost so nas oblikovale in nas še danes navdihujejo. Naj ti prihodnja leta prinesejo veliko nasmehov, prijetnih družinskih druženj, dobrega počutja in nepozabnih trenutkov z vsemi, ki te imamo radi. Naj bo ta poseben jubilej praznik vsega lepega, kar si ustvaril in začetek novih lepih zgodb. Ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti iz srca želimo predvsem veliko zdravja, sreče, miru in lepih trenutkov. To ti želijo sinova Peter in Pavel, hčerki Martina z možem Petrom in Lidija z možem Tomažem, vnuki Uroš, David, Klara, Ema in Žiga ter vsa zbrana družba, ki danes praznuje s teboj. Pa na zdravje!

0: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
1: Vsa obutev znižana od 60 do 70 odstotkov. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
4: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna.

0: Potom sami. Prelomná technológia by ľahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Veču revii Science Illustrated i na alibizda.si.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Skorpionci so bili znani v pesmi z naslovom Wind of Change v ritmu Koroške. Ko zazveni uvodni žvižg, pesem prepozna skoraj vsak ljubitelj rock glasbe. Skupina Skorpions jo je izdala leta 91, napisal pa jo je pevec Klaus Meine po obisku Moskve v času velikih političnih sprememb. Tole pa je Michael Jackson v skladbi Beat It, slišali jo bomo takoj po novicah.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure do povdne, saj je bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
0: Ponekod bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno, v popoldanskih in večernih urah lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj, v noči na ponedeljek se bo tu in tam še ulila kakšna ploha. Ponedeljek bo prinesel nekaj več sonca, tudi nekaj muhavosti. Sredi dneva in popoldne bodo znova možne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo med 13 in 17, čez dan pa od 24 do 28. V torek kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sreda bo večinoma jasna in znova nekoliko bolj vroča. Poglejmo še trenutno stanje na Koroškem. 26 stopinj. Koroške ceste so takšne, kot smo vajeni, promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če pa vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
3: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dober dan, lep pozdrav. No, že samo dejstvo, da je nedelja, dan naredi fantastičnega. No, za še boljše žensko razpoloženje in večji mir za moške pa tale na svet. Svoji dragi takoj povejte naslednje. Rad te imam, lepa si, shujšala si. No, jutri povejte še, da je v najbližjem trgovskem centru vse znižano za 50% in ji dajte bančno kartico, pa bo še ponedeljek lep. Če ne verjamete, poskusite.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zasedba Rokset je bila v naši družbi s pesmijo Joyride v ritmu Koroške. Poletje je za naše glasbenike intenziven del leta. Večina jih med junijem in pa septembrom odigra največ koncertov v letu na različnih koncih Slovenije, tudi na Koroškem, no te dni pa je bilo živahno v Dravogradu. V četrtek so nastopali Folkrola, Dravograjski sekstet in pa Čufti, v petek ansambl Saša Avsenika, Sezuti mački in Dejan Vivod. Prepevali smo, res smo zelo prepevali.

Ja, peli smo o morju in soncu, bilo je živahno. Včeraj pa je nastopila Jelena Rozga. No, na odru pa smo lahko gledali in poslušali tudi našo Niko Zorjan. Res je bilo nepozabno in pa živahno. Mi si bomo zdaj le priloščili koroško zasedbo folkrola in pa pesem Ta dežela.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Enrique Iglesias in pa pesem Bailamos. Kmalu slišimo tole. Shawn Mendes in pa pesem YYY po lokalni novici. V Mežici je zaživel novi center starejših, ki deluje pod okriljem koroškega doma starostnikov. 1. julija so sprejeli prva stanovalca.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Center starejših Mežica, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov, je uradno odprt. 1. julija so v dom sprejeli prva dva stanovalca, več pa vodja centra Lidija Rajter.
6: 1. julij je bil za center starejših Mežica poseben in pomemben mejnik. Z selitvijo prvih dveh stanovalcev smo izpolnili še zadnjo zavezo pred začetkom delovanja centra in tudi uradno odprli novo poglavje naše zgodbe. Moram reči, da je bil to zelo čustven dogodek, tako za nova stanovalca, njune svojce in tudi za vse zaposlene, ki smo ta trenutek dolgo pričakovali. Prav s prihodom prvih stanovalcev je center začel dobivati svojo pravo podobo. Lahko rečemo, da je center začel dobivati dušo. V teh dneh smo začeli postopno vseljevanje v dve gospodinjski skupnosti. Do 20. julija načrtujemo zapolnitev enote za osebe z demenco in še ene gospodinjske skupnosti. Do sredine avgusta pa predvidevamo, da bodo zapolnjene vse kapacitete centra starejših Mežica. Ob tem se zavedamo, da je pred nami velika odgovornost. Naš cilj ni le zapolniti kapacitete, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo stanovalci počutili varne, sprejete in spoštovane. Želimo, da center starejših Mežica postane pravi dom. Prostor, kjer bodo domačnost, strokovnost, sočutje in medsebojno spoštovanje temelj vsakdanjega življenja, ter kjer bo vsak posameznik deležen dostojanstvene obravnave.
5: V centru Mežica imajo na voljo 48 postelj. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Ponekod bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno, v popoldanskih in večernih urah lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek se bo tu in tam še ulila kakšna ploha. Ponedeljek bo prinesel nekaj več sonca, tudi nekaj muhavosti. Sredi dneva in popoldne bodo znova možne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 17, čez dan pa od 24 do 28. V torek kaže na večinoma sončno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sreda bo večinoma jasna in nekoliko bolj vroča. Poglejmo še trenutno stanje. V Slovenj Gradcu 27 stopinj, na Ravnah in v Mežici pa 28.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kaj opazili, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Klara Jazbec in pa pesem Milijon in ena na Koroškem radiju. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo drugo etapo dirke po Franciji začel v vlogi favorita. V skupnem seštevku bo z tretjega mesta lovil vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Ta si je po zmagi svoje ekipe na ekipnem kronometru privozil 12 sekund naskoka pred branilcem naslova. Poleg Pogačarja bosta na štartu še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Danes namreč kolesarje čaka razgibana trasa od Tarragone do Barcelone. Na pot se bodo podali 5 minut pred 14. uro, najboljše pa na cilju pričakujejo dobre 3 ure in pol pozneje.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja C-Ravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Hej, ki letos žura Koroška?
7: Na KKŠ Summer Festu.
6: 7. in 8. augusta.
7: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
8: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.

0: Zasedba Karsin pesem Drive v ritmu Koroške, prihaja pa ena odštekana uspešnica. Bloodhound Gang in pa pesem Bad Touch takoj po novicah.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ponekod bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Popovdne in zvečer lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V noči na ponedeljek se bo tu in tam še ulila kakšna ploha. Ponedeljek bo prinesel nekaj več sonca, tudi nekaj muhavosti. Sredi dneva in popovdne bodo znova možne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo med 13 in 17, čez dan pa od 24 do 28 stopinj. V torek kaže na večinoma sončno vreme, popovdne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sreda bo večinoma jasna in znova nekoliko bolj vroča. Poglejmo še trenutno stanje na Koroškem, v Slovengradcu 28 stopinj, na Ravnah pa 30.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kral. 070-450-222.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
8: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Dober dan in lepo zdrav vsem skupaj. Veste, kakšna je razlika med potrebami in željami? Naprimer, želim si raven trebuh in dobro postavo, potrebujem pa sladoled in pa piškote. Privoščite si danes kakšen sladek grižljaj, saj je vendar nedelja. Dan, ko kalorije menda štejejo malo manj, slaba vest pa pride šele v ponedeljek. No, mimo grede, danes svoj praznik praznujejo bikinke. Če ste jih ali jih še boste danes oblekle, jih nosite samozavestno. Poletje je namenjeno uživanju, ne pa štetju kalorij. In še na svet za moške, ne oblačite biking. Ob pol treh vabljeni vsi skupaj k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poslušali smo Aljo in njeno energično pesem Halo. Ostajamo v poletnem razpoloženju na Koroškem radiju, saj je naslednja zanimivost kot naroče nam za vroče julijske dni. Na današnji dan leta 1946 so v Parizu prvič predstavili dvodelne ženske kopalke, ki jih danes pozna v svet, to so bikinke. Ime pa so dobile po pacifiškem otočju Bikini. Njihov ustvarjalec je dejal, da bo njihov učinek na javnost eksploziven in ni se zmotil. Sprva so bile tako drzne, da jih marsikje sploh niso dovolili nositi, danes pa smo veseli, da jih lahko nosimo. Brez njih si poletja sploh ne znamo predstavljati. No, ne glede na vse skupaj, ali letos prisegate na bikini, enodelne kopalke ali najraje kar na senco pod borovcem, je najbolj pomembno to, da se na plaži dobro počutite. Poletje ni modna revija, ampak čas za sprostitev, smeh in lepe spomine. No, zdaj pa še ena prava poletna uspešnica. Skupina Kingston vas vabi na plažo in vabi vas, da oblečete mini bikini.

0: Elton John in Kiki D v pesmi Don't Go Breaking My Heart v ritmu Koroške. No, po srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija pa bomo slišali tole pesem. Z nami bo Lionel Richie. V današnji oddaji izpostavljamo poletno osvežitev brez skrbi za prevoz. Dravograjski zdravobus od 1. julija dalje trikrat tedensko omogoča brezplačne vožnje do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. Po uradnem odprtju so 1. julija v center starejših Mežica sprejeli prva stanovalca. V domu pa je prostora za 48 starejših. Radeljski župan poleti kot animator najmlajših.
1: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Pozdravljeni. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golen, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. V Mežici je zaživel novi center starejših, ki deluje pod okriljem Koroškega doma starostnikov. 1. julija so sprejeli prva stanovalca. Župani slovenskih občin so se zaradi črpanja evropskih sredstev srečali z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Zdravobus vozi do bazenov. Vabljeni k poslušanju.
11: Na sestanku Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije ZMOS z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Moniko Kirbiš-Rojs so se dotaknili usmeritev za kohezijsko politiko v prihodnje. Tilen Klugler, župan Slovengradca in podpredsednik pri ZMOS.
12: Dotaknili smo se tudi preseka stanja, kjer smo, in tu lahko z velikim navdušenjem veseljem ugotavljam, da je mestna občina Slovengradec edina mestna občina, ki ima praktično za vse projekte znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb odločitve o podpori in hkrati tudi že sklenjene pogodbe o samem sofinanciranju projektov. Druge občine seveda še na te pogodbe o financiranju projektov še vedno čakajo. Smo izpostavili ta mehanizem CTN, ki je eden res vzorčnih mehanizmov v Sloveniji in pa tudi v Evropski uniji, in ZMOS kot združenje igra posredniško telo in odigra odlično posredniško telo. Nekako se dotaknili tudi dogovora za razvoj regij, kjer pa še nismo tako daleč, na žalost še vedno dopolnjujemo naše vloge. Sedaj je bil moj predlog tudi, da se ta dogovor za razvoj regij dopolni še z drugimi vsebinami, predvsem z urbanim razvojem, kar sedaj ni, in s tem bi tudi ostale občine lahko pridobile sredstva za urbani njihov razvoj, poleg danes mogoče zelene infrastrukture, kanalizacije in pa vodovoda. Jaz mislim, da je bil sestanek zelo na mesto in da smo res lahko predstavili občin opozorili na tiste dobre prakse in na tiste pomankljivosti.
11: Zakaj je Slovenjgradec pri črpanju evropskih sredstev tako uspešen?
12: Da je naša občina tako daleč v tej kohezijski politiki, v tej finančni perspektivi, gre v prvi vrsti res zahvala mojim sodelavkam in pa sodelavcem, predvsem tistim, ki delujejo na mehanizmu CTN, tudi tistim, ki delujejo na ostalih prijavah za razpise. Moraš imeti izdelano projektno dokumentacijo,

0: dokumentacijo, jasno vizijo, moraš imeti temu primerno prilagojene tudi same proračune naših občin, zaradi tega smo tudi mišli v dvoletni proračun. Na današnji seji sprejeli oba dva rebalansa, tako za letošnje leto, kot za naslednje leto, s tem smo tudi finančno pripravljeni za nove projekte, imamo kar nekaj gradbenih dovolenj že izdanih, to je tisti osnovni pogoj, da se lahko prijaviš na sam razpis.
1: Slovenjgraška občina je počrpala maksimalna možna sredstva, lastni vložek so dodobra oplemenitili. Ajda Prislan.
2: Center starejših Mežica, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov, je uradno odprt. 1. julija so v dom sprejeli prva dva stanovalca, več pa vodja centra Lidija Rajter.
3: 1. julij je bil za center starejših Mežica poseben in pomemben mejnik. Z selitvijo prvih dveh stanovalcev smo izpolnili še zadnjo zavezo pred začetkom delovanja centra in tudi uradno odprli novo poglavje naše zgodbe. Moram reči, da je bil to zelo čustven dogodek, tako za nova stanovalca, njune svojce in tudi za vse zaposlene, ki smo ta trenutek dolgo pričakovali. Prav s prihodom prvih stanovalcev je center začel dobivati svojo pravo podobo. Lahko rečemo, da je center začel dobivati dušo. V teh dneh smo začeli postopno vseljevanje v dve gospodinjski skupnosti. Do 20. julija načrtujemo zapolnitev enote za osebe z demenco in še ene gospodinjske skupnosti. Do sredine avgusta pa predvidevamo, da bodo zapolnjene vse kapacitete centra starejših Mežica. Ob tem se zavedamo, da je pred nami velika odgovornost. Naš cilj ni le zapolniti kapacitete, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo stanovalci počutili varne, sprejete in spoštovane. Želimo, da center starejših Mežica postane pravi dom. Prostor, kjer bodo domačnost, strokovnost, sočutje in medsebojno spoštovanje temelj vsakdanjega življenja, ter kjer bo vsak posameznik deležen dostojanstvene obravnave.
2: V centru Mežica imajo na voljo 48 postelj. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
4: Dravograjski zdravobus z brezplačnimi prevozi posebno pozornost namenja prebivalcem krajevnih skupnosti in podeželskih naselij, kjer so možnosti javnega prevoza pogosto omejene. Zdaj pa poleg rednih prevozov ponuja tudi vožnje do priljubljenih kopališč. Od 1. julija dalje namreč trikrat tedensko omogoča brezplačen prevoz tudi do bazenov v Slovenjgradcu in na Ravnah na Koroškem. O dosedanji kopalni sezoni in omenjeni dodani vrednosti direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Dejan Pandel.
5: Naj povem, da smo izjemno veseli, da je letošnja kopalna sezona na bazenu Ravne izjemno uspešna. Veseli nas, da nam je naklonjeno tudi vreme, kar se odraža tudi v odličnem obisku in številnih zadovoljnih obiskovalcih pravzaprav vseh generacij. Tudi bazen na Ravnah letos ostaja pomembnosti čišče športnih, rekreativnih ter družabnih aktivnosti v naši regiji. Posebno dodano vrednost pa letos predstavlja tudi brezplačni prevoz Zdravobus, ki ga zagotavlja občina Dravograd in omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena na Ravnah. Naj povem, da takšni projekti pomembno prispevajo k dostopnosti športnih vsebin in kakovostnemu priživljanju prostega časa mladih. Ob tej priložnosti pa se še ne zahvalim našim občinam, se pravi občini Dravograd, občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna na Koroškem in pa seveda naši občini, občini Ravne na Koroškem, ki z sodelovanjem z nami in podporo omogoča otrokom brezplačno kopanje na našem bazenu. Prepričan sem, da skupaj ustvarjamo okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog, druženje in kakovostno preživljanje prostih dni.
4: Novost je namenjena vsem občankam in občanom, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, varno in brez skrbi glede prevoza. Zdravobus tako tudi v poletnih mesecih prispeva k boljši povezanosti, večji dostopnosti storitev in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
2: Koroških županov običajno ne sprašujemo, kdaj bodo odšli na dopust, kje ga bodo preživeli, kako dolgo bodo tam in s kom bodo počitnikovali. Pri radeljskem županu Alanu Bokovnikov pa se temu vprašanju nismo mogli izogniti, saj bo dopust preživel nekoliko drugače. Kje torej?
6: To bomo pravo 18. do 28. julija in grem z otrocmi v Punat in bom njihov vzgojitelj. Občina Radlje ob Dravi omogoča našim otrokom, da grejo v počitnikovat brezplačno oziroma z nekim malim dodatkom v Punat na Rdeči križ. Občina Radlje že 5 let omogoča, ne samo unim, ko so zdravstveno težave imajo, ampak tudi vsem ostalim otrokom in jim subvencioniramo, če nimajo prihodko, pa celo plačam.
2: Kako se bo Alan Bokovnik izkazal v vlogi vzgojitelja, bodo po vrnitvi z morja povedali. ali otroci. Kako uspešen je v vlogi župana, pa bodo tako kot drugod po Sloveniji jeseni presodili volivci.
7: Nadaljujemo s športom. V Novem mestu je potekalo 22. balkansko prvenstvo v atletiki za starostno kategorijo mlajših mladincev in mlajših mladink v 18. V močni mednarodni konkurenci več kot 400 atletov in atletin iz 20 držav sta v dresu slovenske reprezentance nastopili tudi Iva Pori in Uma Grešovnik, sicer članici atletskega kluba Slovengradec. Izjemno predstavo je v teku na 800 metrov prikazala Iva Pori, ki je z izvrstnim finišem premagala prav vse nasprotnice in tako osvojila naslov balkanske prvakinje. Uma Grešovnik je odlično nastopila v teku na 2000 metrov za prekami, ki ga je končala na 7. mestu. Športni prispevek je pripravil Matej Nabrnik. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila dežurna novinarka Katja Gole. Z vami sem bila Goga Vukovič, najlepša hvala za vašo pozornost.
8: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Ponekod bo spremenljivo, drugod pretežno oblačno s temperaturami od 26 pa do 31 stopinj Celzija, ter s popoldanskimi in večernimi kratkotrajnimi plohami ali nevihtami. V noči na ponedeljek se bo tu in tam še ulila kakšna ploha. Ponedeljek bo prinesel nekaj več sonca, tudi nekaj muhavosti. Sredi dneva in popoldne bodo znova možne krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo med 13 in 17 čez dan pa od 24 do 28 stopinj. V torek kaže večinoma sončno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Sreda bo večinoma jasna in znova nekoliko bolj vroča. Trenutno na Koroškem, v Slovengradcu in v Mežici 28 stopinj, na Ravnah pa 30.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kaj opazili, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Janet Jackson je bila z nami v pesmi z naslovom Kontrolu ritmu Koroške. Na današnji dan leta 1986 je Janet s svojim tretjim studijskim albumom Kontrol prvič osvojila vrh ameriške lestvice Billboard 200. Album je pomenil njen velik preboj in jo uveljavil kot eno največjih zvezdnic popa in R&B-ja. Na njem so uspešnice Nasty, When I Think of You in What Have You Done for Me Lately. Album je na ameriški lestvici ustrajal več kot 2 leti in še danes velja za eno najpomembnejših pop plošč 80-ih let.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad.

0: kratkem vremenu. Vstopnine ni.
1: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
2: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Slovenjgradec poročata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Jekl med 7.30 in 12.30. Podgorje nizkonapetostni izvod RO-R1.2 PSRO Stara šola, del naselja med 8 in 11 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Skupina Hazard je bila v naši družbi v pesmi Marine piši pesmi več v ritmu Koroške. Kmalu pa slišimo tole. Z nami bo Tina Turner v pesmi What's Love Got To Do With It, takoj po novicah.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa med tem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
3: Koroški radio. Ritem Koroške. Poletje z Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav vsem skupaj v nedeljskem magazinu. Upam, da vam družbo delajo dobra volja, dobra družba in osvežilna pijača. Včeraj zvečer je v Portorožu znova potekalo zanimivo dogajanje. Znova je zaživel v ritmu poletja na jubilejnem že 45. festivalu Melodije morja in sonca. So se predstavile nove slovenske skladbe, ki bodo postale del naših poletnih spominov. V naslednji urici več o tem in še več poletnih ritmov. Čaka nas letošnja zmagovalna in nekaj zmagovalnih iz zgodovine tega festivala. Zdaj pa Tina Turner in pesem What's Love Got To Do With It.

0: Darek Aurič in palanska zmagovalna pesem festivala Melodije morja in sonca, kristalno jasno. Včeraj zvečer smo dobili novo zmagovalno pesem. V Portorožu je potekal jubilejni 45. festival Melodije morja in sonca. Drago Mislej Mef in Marina Martenson sta osvojila veliko nagrado. Zmagala sta s pesmijo Drugačna je le noč. Glasbenik Mef je hkrati prejel še nagrado za najboljšega avtorja. Oto Pesnar je prejel priznanje za legendo festivala. Na odru je nastopilo 14 izvajalcev ob glasbeni spremljavi v živo. Glasbeniki letos se niso smeli uporabiti umetne inteligence. Organizatorji so ob tem poudarili, da so z novimi pravili uspešno zaščitili človeško kreativnost. No, v nadaljevanju bomo slišali Tinkaro Kovač v pesmi z naslovom Bodi z mano do konca. Zmagovalna pesem tega festivala leta 2019, potem še Nuša Derenda in pa Za stare čase iz leta 2012, najprej pa letošnja zmagovalna pesem, in sicer Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč.
1: Špikano? Našpičeno.

Kar naenkrat je jesen. Ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj, če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč. Ti bi delala obroče. Jaz bi luknjal noč.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Nuša Derenda in pa pesem Za stare čase. Zmagovalna s festivala Morja in sonca leta 2012. Kmalu pa slišimo tole pesem.

0: Z nami bo Rihanna v pesmi Lift Me Up, ki jo je izdala leta 2022 kot glavno glasbeno temo filma Black Panther Wakanda Forever.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Uradna himna letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva je bila tole, zdaj pa nadaljujemo z aktualnim dogajanjem.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Na nogometnem svetovnem prvenstvu je do konca ostalo še 14 tekem, dva četrtfinalista sta že znana, tretjega bo dal današnji obračun med Brazilijo in Norveško v New Jerseyju, ki se bo začel ob 22. uri, favoriti pa so Brazilci.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd. Slovenjegraško poletje 2026. Vabi na ogled letnega kina Michael, v torek ob 21.15, Atri Graščine Rotenturn.
5: Vabljeni!
0: Oglas. Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo do sobote 11. julija 2026. Skozi ves teden bodo potekale različne športne aktivnosti v organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Vikend, prisrčno vabljeni v Podgorje. Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvi Ravne na Koroškem in Slovengradec poročata, da bo jutri 6. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Jekl med 7.30 in 12.30 ter Podgorje nizkonapetostni izvod RO R1.2 PS-RO Stara šola del naselja med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer šestdnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode v oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom supertajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Danes se spomnimo slovenskega jezikoslovca, kritika in literarnega zgodovinarja ter velikega prijatelja Franceta Prešerna, Matije Čopa, ki je na današnji dan leta 1835 utonil v Savi. Bil je najbolj izobražen Slovenec svojega časa. Znal je 19 jezikov in bil splošno odlično razgledan. Spoznal se je na klasično, srednjeveško, renesančno in baročno književnost, sledil pa je tudi tedanji evropski romantični književnosti. Po svojih nazorih je bil romantik, ki se je zauzemal za skladnost vsebine in oblike v književnosti. S tem je vplival na svoje prijatelje in znance, še posebej na Prešerna, ki se je pod Čopovim vodstvom usmeril v uporabo romanskih pesniških oblik in v romantično klasiko. Čop je bil v času nastajanja kranjske čebelice cenzor, zato je zbornik lahko delno varoval pred njegovimi sopotniki oziroma nasprotniki, posebno Jernejem Kopitarjem. Z obširnim spisom v nemščini Slovenska abecedna vojna je leta 1833 posegel tudi v črkarsko pravdo. Zauzemal se je za visoko slovensko književnost namenjeno izobražencem in zavračal mnenja, da je slovenščina primerna le za nižji sloj. Leta 1835 je Matija Čop tragično umrl med kopanjem v reki Savi. Prijatelj France Prešeren mu je posvetil pesnitev Krst pri Savici, elegijo v spomin Matije Čopa in mu zložil nagrobni napis. Prešeren je zapisal: Vam izročim prijatla, dragi mani, ki spi v prezgodnjem grobi pesem Milo. Ločitvi od njega mi je hladilo, bila je lek ljubezni stari ran. In naprej. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinovke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: Hej, ki letos žura Koroška?
5: Na KKŠ Summer Festu.
4: 7. in 8. augusta.
5: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
6: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.

0: prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dober dan. Zakaj je vse več poškodovanih avtomobilskih stekel? Carglass je pri nas največji ponudnik specializiranih servisnih storitev za menjavo oziroma popravilo avtomobilskih stekel, ki ima močno mednarodno tehnološko in podatkovno zaledje za svoje storitve. Ker popravijo največ stekel na različnih vozilih, imajo tudi veliko zanimivih podatkov. V povprečju se slovenskemu vozniku v 10 do 15 letih zgodi vsaj en škodni primer na steklih. Na leto se torej približno 5% slovenskih voznikov poškoduje steklo na njihovih avtih, kar pomeni, da je v Sloveniji na leto na steklih od 65 tisoč do 70 tisoč škodnih primerov. Glede zahtevnosti menjave stekel, serviserji izpostavljajo Hondo in ostale japonske izdelovalce, pri katerih je menjava stekel tehnološko zahtevnejša. Pravijo, da je na Hondinih modelih težje zamenjati steklo kot denimo na Mercedesu razreda S. V 90% strošek popravila krijejo zavarovalnice. 15% stekel popravijo ali zamenjajo na terenu svojo mobilno enoto. Gre predvsem za popravilo gradbenih strojev, traktorjev, tovornjakov. Pred 20 leti je bilo potrebno za en avtomobilski model zagotoviti 4 do 5 različnih stekel. Danes pa je število različnih kombinacij stekel za posamezen model poskočilo na 20 ali celo 30 različnih stekel. V zadnjih 10 letih so se z razmahom novih oblikovnih pristopov in novih prilagodljivih karoserijskih platform na novejših modelih kar za okoli 20-30% povečale steklene površine. Vendar stekla niso najbolj ranljiva le zaradi povečanja steklenih površin, ampak tudi zaradi dejstva, da so nova stekla okoli 20% tanjša, kot so bila nekoč. V zadnjih letih zato raste število poškodb in njihov obseg. Izdelovalci vozil želijo optimizirati in zmanjšati stroške, zato so ob porastu steklenih površin preprosto stanjšali vgrajena stekla do točke, ko še zagotavljajo ustrezno trdnost. S tem seveda tudi na račun stekel zmanjšujejo težo avtomobilov. Vetrobransko steklo še vedno zagotavlja kar do 34% karoserijske trdnosti vozila. Tudi vse bolj ekstremni vremenski pojavi povečujejo možnost poškodbe stekel. Ne gre samo za nevihte s točo večjega premera ali vpliv orkanskih vetrov, ki lomijo drevje in razkrivajo strehe, ter tako poškodujejo tudi avtomobilska stekla. Vse več poškodb nastane tudi zaradi vročinskih valov ali posamičnih udarov polarnega zraka. Pri ekstremnih temperaturnih nihanjih se namreč vozniki odzivajo s čim hitrejšim hlajenjem ali ogrevanjem kabine s klimatsko napravo. Tako lahko že najmanjša poškodba stekla zaradi raztezanja ali krčanja povzroči večjo razpoko, zaradi katere je treba steklo zamenjati. Na leto je že okoli 10% stekel poškodovanih zaradi vremenskih vplivov.

joking, right? Okay, so you got a car.

V prvem delu smo povedali, da so se na novejših avtomobilih kar za okoli 20-30% povečale steklene površine, ki pa so bolj ranljive, saj so nova stekla okoli 20% tanjša, kot so bila nekoč. V drugem delu bomo povedali, kaj še povečuje možnost poškodbe stekel na avtomobilih. Stekla pogosto poškodujejo tudi neustrezna varnostna razdalja. Vsak kamenček izpod koles seveda ne predstavlja tveganja za vetrobransko steklo. Več možnosti za poškodbe tudi pri manjših kamenčkih izpod koles povečuje višja hitrost. Precej stekel se poškoduje tudi zaradi neustrezne varnostne razdalje. Na večjo ali manjšo možnost nastanka poškodbe vpliva tudi naklon vetrobranskega stekla. Bolj kot je naklon pokončen, več je možnosti, da bo steklo ob zadetku kamenčka počilo. Zato so tudi bolj na udaru cestni terenci, še bolj pa dostavniki, tovornjaki in avtobusi. Tudi najmočnejše vetrobransko steklo na poškodovanem mestu izgubi kar 70% trdnosti. Najbolje je, da čim prej po poškodbi odidete na popravilo stekla, saj tako majhna poškodba zaradi tresljajev z ceste ali pa vremenskih vplivov lahko zelo hitro povzroči nadaljnje pokanje stekla. Ko se zgodi večja razpoka, pa je celotno steklo potrebno zamenjati. Vetrobransko steklo je najbolj napeto v neposrednji meji s karoserijo. To pomeni, da zadek kamenčka v 10 cm pas okoli okvirja stekla po vsej vrednosti pomeni zelo hitro povečanje poškodbe oziroma nadaljnje pokanje stekla. V območju poškodbe od znotraj pa nikar ne pritiskajte na poškodovano mesto in s tem ne preverjajte, ali steklo še ohranja trdoto. Takšno dejanje hitro poslabša stanje. Veliko časa zahteva postopek ponovnega umirjanja asistenčnih sistemov, popravilo stekla pa traja le od 20 do 30 minut. Mejo med menjavo in popravilom stekla določa velikost poškodbe. Steklo, ki ima poškodbo velikosti kovanca za 2 evra, kar vključuje vse kratke mikrorazpoke, je še mogoče popraviti, če se poškodba ne nahaja v srednjem delu vidnega polja voznika. Na neposrednji površini vidnega polja voznika strokovnjaki odsvetujejo popravilo poškodb in svetujejo zamenjavo stekla. Drugo kritično mesto, kjer ne smejo popravljati poškodb, pa so površine, ki neposredno pokrivajo kamere in druge senzorje aktivnih varnostnih pripomočkov. Če kamenček prileti tja in povzroči škodo, je treba zamenjati celotno steklo. Popravilo poškodbe steklu povrne 100% trdnost. Na mesto popravila nanesejo posebno smolo, ki kristalizira in postane enako prosojna, ter je enake barve kot steklo. Le neposredno na mesto poškodbe je videti malce odstopanja, kot bi bila na steklu posušena kapljica vode. Ključna prednost popravila je poleg časovnega in ekološkega vidika tudi dejstvo, da ni nobenega posega v ponovno nastavljanje varnostnih sistemov. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 000 ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

weather girl. And have we got news for you.

0: Kosi za pravo, azijsko doživetje, izberi ve suši, sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve suši Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
1: Pozdravljeni, oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golen, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. V Mežici je zaživel novi center starejših, ki deluje pod okriljem Koroškega doma starostnikov. 1. julija so sprejeli prva stanovalca. Župani slovenskih občin so se zaradi črpanja evropskih sredstev srečali z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Zdravo bus vozi do bazenov, vabljeni k poslušanju.
2: Na sestanku Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, ZMOS, z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, dr. Moniko Kirbiš-Rojs, so se dotaknili usmeritev za kohezijsko politiko v prihodnje. Tilen Klugler, župan Slovenj Gradca in podpredsednik pri ZMOS.
3: Dotaknili smo se tudi preseka stanja, kjer smo, in tu lahko z velikim navdušenjem veseljem ugotavljam, da je mestna občina Slovenj Gradec edina mestna občina, ki ima praktično za vse projekte znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb odločitve o podpori in hkrati tudi že sklenjene pogodbe o samem sofinanciranju projektov. Druge občine seveda še na te pogodbe o financiranju projektov še vedno čakajo. Smo izpostavili ta mehanizem CT, ki je eden res vzorčnih mehanizmov v Sloveniji in pa tudi v Evropski uniji, in ZMOS kot združenje igra posredniško telo in odigra odlično posredniško telo. Nekako se dotaknili tudi dogovora za razvoj regij, kjer pa še nismo tako daleč, na žalost še vedno dopolnjujemo naše vloge. Sedaj je bil moj predlog tudi, da se ta dogovor za razvoj regij dopolni še z drugimi vsebinami, predvsem z urbanim razvojem, kar sedaj ni, in s tem bi tudi ostale občine lahko pridobile sredstva za urbani njihov razvoj, poleg danes mogoče zelene infrastrukture, kanalizacije in pa vodovoda. Jaz mislim, da je bil sestanek zelo na mesto in da smo res lahko predstavniki občin opozorili na tiste dobre prakse in na tiste pomankljivosti.
2: Zakaj je Slovenj Gradec pri črpanju evropskih sredstev tako uspešen?
3: Da je naša občina tako daleč v tej kohezijski politiki, v tej finančni perspektivi, gre v prvi vrsti res zahvala mojim sodelavkam in pa sodelavcem, predvsem tistim, ki delujejo na mehanizmu CTN, tudi tistim, ki delujejo na ostalih prijavah za razpise. Moraš imeti izdelano projektno dokumentacijo, jasno vizijo, moraš imeti temu primerno prilagojeno tudi same proračune naših občin, zaradi tega smo tudi mišli v dvoletni proračun. Na današnji seji sprejeli oba dva rebalansa, tako za letošnje leto, kot za naslednje leto. S tem smo tudi finančno pripravljeni za nove projekte. Imamo kar nekaj gradbenih dovolenj že izdanih. To je tisti osnovni pogoj, da se lahko prijaviš na sam razpis.
2: Slovenjgraška občina je počrpala maksimalna možna sredstva, lastni vložek so dodobra oplemenitili. Ajda Prislan.
4: Center starejših Mežica, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov, je uradno odprt. 1. julija so v dom sprejeli prva dva stanovalca, več pa vodja centra Lidija Rajter.
5: 1. julija je bil za center starejših Mežica poseben in pomemben menik. Z selitvijo prvih dveh stanovalcev smo izpolnili še zadnjo zavezo pred začetkom delovanja centra in tudi uradno odprli novo poglavje naše zgodbe. Moram reči, da je bil to zelo čustven dogodek, tako za nova stanovalca, njune svojce in tudi za vse zaposlene, ki smo ta trenutek dolgo pričakovali. Prav s prihodom prvih stanovalcev je center začel dobivati svojo pravo podobo. lahko rečemo, da je center začel dobivati dušo. V teh dneh smo začeli postopno vseljevanje v dve gospodinjski skupnosti. Do 20. julija načrtujemo zapolnitev enote za osebe z demenco in še ene gospodinjske skupnosti. Do sredine avgusta pa predvidevamo, da bodo zapolnjene vse kapacitete centra starejših Mežica. Ob tem se zavedamo, da je pred nami velika odgovornost. Naš cilj ni le zapolniti kapacitete, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo stanovalci počutili varne, sprejete in spoštovane. Želimo, da center starejših Mežica postane pravi dom. Prostor, kjer bodo domačnost, strokovnost, sočutje in medsebojno spoštovanje temelj vsakdanjega življenja, ter kjer bo vsak posameznik deležen dostojanstvene obravnave.
4: V centru Mežica imajo na voljo 48 postelj. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
6: Dravograjski zdravobus z brezplačnimi prevozi posebno pozornost namenja prebivalcem krajevnih skupnosti in podeželskih naselij, kjer so možnosti javnega prevoza pogosto omejene. Zdaj pa poleg rednih prevozov ponuja tudi vožnje do priljubljenih kopališč. Od 1. julija dalje namreč trikrat tedensko omogoča brezplačen prevoz tudi do bazenov Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. O dosedanji kopalni sezoni in omenjeni dodani vrednosti direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Dejan Pandel.
7: Naj povem, da smo izjemno veseli, da je letošnja kopalna sezona na bazenu Ravne izjemno uspešna. Veseli nas, da nam je naklonjeno tudi vreme, kar se odraža tudi v odličnem obisku in številnih zadovoljnih obiskovalcih pravzaprav vseh generacij. Tudi bazen na Ravnah letos ostaja pomembnosti čišče športnih, rekreativnih ter družabnih aktivnosti v naši regiji. Posebno dodano vrednost pa letos predstavlja tudi brezplačni prevoz Zdravobus, ki ga zagotavlja občina Dravograd in omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena na Ravnah. Naj povem, da takšni projekti pomembno prispevajo k dostopnosti športnih vsebin in kakovostnemu priživljanju prostega časa mladih. Ob te priložnosti pa se še ne zahvalim našim občinam, se pravi občini Dravograd, občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna na Koroškem in pa seveda naši občini, občini Ravne na Koroškem, ki z sodelovanjem z nami in podporo omogoča otrokom brezplačno kopanje na našem bazenu. Prepričan sem, da skupaj ustvarjamo okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog, druženje in kakovostno preživljanje prostih dni.
6: Novost je namenjena vsem občankam in občanom, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, varno in brez skrbi glede prevoza. Zdravobus tako tudi v poletnih mesecih prispeva k boljši povezanosti, večji dostopnosti storitev in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
4: Koroški županov običajno ne sprašujemo, kdaj bodo odšli na dopust, kje ga bodo preživeli, kako dolgo bodo tam in s kom bodo počitnikovali. Pri radeljskem županu Alanu Bokovnikov pa se temu vprašanju nismo mogli izogniti, saj bo dopust preživel nekoliko drugače. Kje torej?
8: To bomo pravo 18. do 28. julija in grem z otrocmi v Punat in bom njihov vzgojitelj. Občina Radlje ob Dravi omogoča našim otrokom, da grejo v počitnikovat brezplačno oziroma z nekim malim dodatkom v Punat na Rdeči križ. Občina Radlje že 5 let omogoča, ne samo oni, ko so zdravstveno težave imajo, ampak tudi vsem ostalim otrokom in jim subvencioniramo, če nimajo prihodko, pa celo plačam.
4: Kako se bo Alan Bokovnik izkazal v vlogi vzgojitelja, bodo po vrnitvi z morja povedali. Otroci. Kako uspešen je v vlogi župana, pa bodo tako kot drugod po Sloveniji jeseni presodili volivci.
1: Nadaljujemo s športom. V Novem mestu je potekalo 22. balkansko prvenstvo v atletiki za starostno kategorijo mlajših mladincev in mlajših mladink v 18. V močni mednarodni konkurenci več kot 400 atletov in atletin iz 20 držav sta v dresu slovenske reprezentance nastopili tudi Iva Pori in Uma Grešovnik, sicer članici atletskega kluba Slovenj Gradec. Izjemno predstavo je v teku na 800 metrov prikazala Iva Pori, ki je z izvrstnim finišem premagala prav vse nasprotnice in tako osvojila naslov balkanske prvakinje. Uma Grešovnik je odlično nastopila v teku na 2000 metrov za prekami, ki ga je končala na 7. mestu. Športni prispevek je pripravil Matej Nabrnik. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila dežurna novinarka Katja Gole. Z vami sem bila Goga Vukovič, najlepša hvala za vašo pozornost.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Hej, ki letos žura Koroška?
3: Na KKŠ Summer Festu.
2: 7. in 8. augusta.
3: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
4: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.com.

0: Glasbeno popotovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Πότι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Na poti inom delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: Because I gotta have faith.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: je poletni koroški radio.
1: If I should stay